Bacakan ayat ke-10 surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.